Mä sijaan. Ja jälkeen mange sitten jatkaan. Mä odotan se anglamande.